0: kasama sa nahitabo. Kusog nga linog mga katropa. Sa 7.8 magnitude nga linog. Diya karon sa may adiri sa Atos Pulo sa Mindanao. Particularmente mga higala diya sa Sarangani Province o General Santos City. Inyo makita mga katropa usa sa first responders mga igsoon. Amaog kusog nga linog mga higala nga ato mga kasanduluhan sa Philippine Army mga katropa nga nag-dispatch gilayon sa ilang mga naka-standby nga rescue units mga igsoon. Namoy hinungdan mga higala nga daghan ang nasalbar sa ato mga kaigsoonan pinagi sa ato mga rescue units o teams sa Philippine Army mga katropa. Ipay punta mga higala makabalong adunay mga personalidad pod sa nasyonal nga level mga igsoon ang nitabang pod mga katropa sa atong mga kaigsuonan mga higala diha karon sa risgutan nga hard hit area sa Sarangani province og sa General Santos City mga igsoon. Usa diri mga higalas nagpaabot sa iyang tabang mao si Nabotas Representative Toby Chanco. Nagpaabot si Congressman Toby Chanco mga katropa sa inanaling tabang para sa komunidad mga igsoon sa napektuhan sa maong linog mga higala nga 7.8 nga linog diri karon sa Atos Pulo sa Mindanao. Gilayon mga higala og bisag hilom ra. Bisag hilom ra mga higala apan gilayong nagpadala si Congressman Chanco mga higala sa iyang personal nga gitunol nga tabang sa mga apektadong lugar pinagi sa iyang distrito mga higala bisag pag walay media coverage o camera mga katropa aron masiguro mga higala nga ang paspas nga paghatod sa tabang makaabot gayod kini mga ayuda sa mga labawng nanginahanglan sa mga apektadong lugar mga katropa. Sobra tunga sa milyon ka pesos mga igsoon nga balor sa pagkaon og tubig nga assistance ni food and water assistance ang gipadala ni Nabotas Representative Toby Chanco para sa mga residente sa General Santos City mga higala og sa probinsya sa Sarangani aron makatabang gayud mga katropa sa labawng panginahanglan mga igsoon kining hinanaling nga panginahanglan sa katawhang apektado mga igsoon sa maong linog. Gawas pa sa tubig ug pagkaon mga higala, nagatag usab si Congressman Chanco og cash assistance sa lokal nga panggamhanan sa General Santos City pinaagi mga higala ni Congressman Sherlyn Banyas Nograles og ang sa probinsya sa Sarangani mga igsoon. Isip dugang mga higala nga suporta ni Congressman Toby Chanco para sa relief and recovery efforts sa probinsya mga higala. Inoon gipasalamatan pagayo mga higala ni Congresswoman Banyas Nograles si Congressman Chanco mga higala sa iyang gipaabot nga suporta para sa General Santos City. Og nagkanayon kini mga higala nga dakong tabang gayud kining gitunol mga higala nga ayuda ni Congressman Toby Chanco sa mga residente aron sa ilang pagbangon mga katropa. Sa iyang kabahin gibutsa usab ni Congressman Chanco nga sa matag panahon sa kalamidad mas importante mga higala ang hinanali nga paglihok kaysa pag kuan mga higala pasiatab sa media. Aton paniini mga katropa ni Congressman Toby Chanco ang tinuod mga higala nga tumong sa pagtabang nakahatag kini mga higala og kinini ang ginhawa kining gaan sa paminaw sa pamilya nga mga naapektuhan nga makadawat sila mga katropa og hinanaling tabang gikan mga igsoon sa tanang bahin sa nasod Pilipinas sa mga national government agency og sa ubang mga kongresista mga higala nga nitabang sa ilapod nga probinsya mga igsoon. Padayon mga katropa ang pakigalayon sa buhatan karon ni Congressman Chanco sa mga lokal nga opisyal diha karon sa Sarangani ug General Santos City ug sa uban pa nga mga apektadong dapit mga higala aron mahibal-an ang kung unsa pa ang matabang sa iyang buhatan ug sa gininiang sa iyang distrito sa Nabotas mga igsoon sa posibleng dugang pang panginahanglan sa katawhan mga higala sa pagpadayon sa relief operations sa atong nasyonal nga panggabanan ug karon sa buhatan ni Congressman Tiangco sa mga lugar, mga higala nga labawng naapektuhan. Gawas pa niini mga higala, nagpaabot usab mga katropa sa iyang tabang mga igsoon. Si Senator Bam Aquino mga higala, ni bisita pud ni siya mga katropa sa MSU Jensen Campus mga katropa og Saad kini nga pagitaan niini og pondo mga katropa ang panginahanglan sa pag-aayo sa maong apektadong lugar. Nibisita mga higala si Senator Bam Aquino kadtong milabay nga Biyernes atol mismo mga higala sa kasaulogan sa 128 Independence Day celebration mga higala sa maong campus sa Mindanao State University na nahimutang diya sa General Santos City mga higala aron na sutaon ang damage mga higalang resulta. Namoy nahimong resulta mga higala sa naglungtad nga 7.8 magnitude nga linog mga katropa sa mga facilities sa naisgutan nga Mindanao State University. Kuman sa iyang pakigpulong mga higala kang MSU Jensen Chancellor Shidik Zed Abantas, isaad kining si Senator Bam Aquino mga katropa nga pangitaan niini og sayang buhatan og pondo mga katropa ang naisgutang hinanaling pag-repair. Yan yung mga panginahanglan sa pag-repair mga higala sa maong state university o sa rehabilitation efforts mga higala sa maong universidad. Una lang nangayo mga higala tabang si Chancellor Abantas sa MSU mga higala sa National nga Panggamhanan. Kuman mga higala nga giingon niini nga moabot sa 900 million pesos ang nahimong danyos mga higala sa mga infrastruktura sa ilang universidad. Gawas pa mga higala sa pagtlantaw sa mga posibleng kuhaan og pondo, ibutsag usab ni Senator Bam Aquino mga higala nga di gihapon wala pa gihapon mga higala na pagawas sa Commission on Higher Education ang pondo mga higala nga kanhinang naaprubahan para sa Mindanao State University. Ito na ni kiniya pondo kaniadto mga higala sa rehabilitation na sa maong universidad. Posible mga higala nga magsilbi kini isip hinanaling suporta ang pagbagawas sa mong pondo sa paningkamot mga higala sa nisgutan nga universidad nga baka makabangon mga igsoon pinaagi usab sa tabang mga higala sa buhatan ni Senator Bam Aquino. Matod pa niini mga higala nga nag-istorya sila mga katropa sa mong chancellor. Og doon na po'y obligasyon pa ang CHED mga higala sa maong MSU. Dapat ang nakapondo ni ini mga katropa nga pondo, dapat magawas mga higala o mabayran kini mga katropa sa CHED ang maong universidad mga higala. Matod pa sa ni Senator Bam Aquino nga siya usab mga katropa ang chairperson sa Senate Committee on Basic Education. Kaya panawagan usab mga higala ni Senator Bam Aquino nga paspasan mga higala ang pagpagawas o pagbayad mga higala sa CHED ngadto sa MSU para mga higala mapasayo mga katropa ang pagkumpuni o pag-rehabilitate mga higala pag-ayo sa mga pasilidad o porsyon sa universidad nga na-damage mga higala tungod sa kusog nga maong linog nga 7.8. Kadungan ni ini mga higala, itagaan po mga higala o importansya ni Senator Aquino ang panginahanglan mga higala nga dapat og angay paspas mga igsoon. Napapanahon mga higala ang madawat nga ayuda sa maong universidad mga igsoon og sa tanang naapektuhan sa linog gikan sa atong nasyonal nga panggamhanan mga igsoon. Hinugang pa ni Aquino mga higala nga importante mga higala nga maabot gilayon ang tabang sa atong nasyonal nga panggamhanan nga ginapangita gayod sa atong kaigsuunan mga higala atol nining naisgutan nga mga emerhensya mga igsuon. Hinugang pa ni Aquino mga higala nga nakipag-ugnayan o nakipag-alayo na usab siya o gangiyang buhatan mga higala sa mga mahinungdanon o gining mga ahensya mga higala sa atong panggabahanang nasyonal aron mas mapapaspas mga higala ang pag-abot sa tabang mga higala o masigurado nga matagaan gayod sa hinanaling tabang ang nanginahanglang apektadong residente mga katropa. Nahatag po mga higala ang buhatan ni Senador Aquino, mga relief goods o guban pang mga ayuda mga higala sa nagkadaiyang lokal nga panggamhanan o non-government organizations. Apil din mga higala ang Angat Buhay Foundation para sa mga naapektuhan sa maong pagtayog mga higala. Uman sa maong linog mga higala, gilayon mga katropa nga nagpadala sa tabang mga igsoon nga kinahanglan sa katawhan ang buhatan ni Senator Bam Aquino susama sa pagkaon o tubig mga higala sa mga labawang apektadong komunidad sa General Santos City o guban pang bahin sa Mindanao mga katropa. Kining mga katropa, kining mga personalidad mga igsoon, hinatag og tabang mga higala, kinahanglan maginin nato mga katropa yaknal. Tungod mga higala kay ang ubang mga opisyalis mga higala naglagat lang ang mata. Nagsigilag papogi sa media pero kining si Congressman Tommy Tiangco ug Senator Bam Aquino mga higala nilihok gilayon bisan walay media mga katropa. Alas 9:03 sa iyong kabuntagon. Bukod po ng langkob mga katropa sa atong Monday edition June 15, 2026 edition sa programang Bullseye. Salamat sino pagkuyog, pagduyog, pagsalig o kanunang pag-support at pagpaminaw sa atong tulumanong Bullseye mga higalas. Pangalan sa among pinalanggaw tinahod nga President and CEO nga si Dr. Ibinito. Pangalan mga higalas sa atong pinalanggaw tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pagkakalahan mga katropa sa atong buutan, mga katropa nga General Manager Sir Edwin Galing o sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Hinamdumi ka nunay mga katropa nga kung mapugna ng kabaturan ang inustisya mo'y maghari. O kang usaka kritikal, independente o mapangusisa nga komentaryo o saka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Kauban mga katropa nga itong mga technical partner engineer sa technical side si katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordenes. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon mga katropang inyong anchorman, higala ang bubos kasulugon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati katropang Vicente Pichondo. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Malayo Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersa, tututukan sa Bullseye! Bullseye! Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM 99.1.

0: XFM.
1: Bar, pakurati ra gud ang imuhang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

imong adlaw sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Ang atong suatampo nga atong hatagag kinabuhi niining atong kining hapuna. Usa ka babae nga taga-baybay Leyte. Ato siyang itago sa pangalang Jel. 20 anyos. Kini ang sugilanon, ipaambit mahitungod sa iyang problema sa kinabuhi. Masa na po kanyang problema? Ako sa ilang tawon. Kini si Jel. Ang kaagi niya ni nga gihisgutan, okay, ay ang kaagi nga gihisgutan ini nga to ang suang suwat sugilanon. Usa man ni ipagtype po eh. Ano isuwat ni suwat. Kini surat sugilanon nga gipadaan ni Jel ni ini atong programa. Di lang kini hisgutan ang kinabuhi apan kini ginatawag na tong gugma katropa. Sakit man pamalandungon sa kadagang problema, krisis sa kinabuhi. Apan anaa si Jeline. Nga grabing kasubo tungod sa kugma. Pero kung aron o aron gina tumasabtan ini nga to ang suwat magtatampo kini nga sugilanon. Ato ning paminaw nang ihang mubo nga drama. Nga giuluhan. Broken-hearted to Jel.

Morning, Giday. Morning, Day. Morning, kanta para nimo. Apa, Angel? Agugma? Kaya pagbati na nga, kitang tanan makabati ni Aini. Makabati, makafeel. Apain? It depends on how we perceive things at the end of the day. Depende kung sa itong paglantaw, baruganan, na prinsipyo, pag-abot sa inana nga hisgutan. Kung ikaw, imuntugutan ni mong kaoglingon na magbalik-balik sa sakit, nagihatag nga ito ni Romy nimo, depende na nimo, kabisan pagkapulo ka, isa ka libro, chapter 1, chapter 2, nga pagtambag ang mong buhato. Eh, kung mabalik nga ito gihapon ganiya, wala agad kami mahimo para nimo. Ayan, buang ragidi, kabaw muli kay. Matod pa ni Jewel, buang ready kalimot. Diba, anak ko?

0: makatropa sa XFM Davao Region, alas 3:05 na sa kahaponon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Higala may hapon sa peratong tanan mga katropa. Yung oras na po sa alas 3 sa hapon, yan ang sabi sa itong mga balita karoon sa Express Balita alas 3 sa hapon. Alas sa itong balitang lokal mga katropa. Niabot kagani ka buntag ala Hunyo 15 2026 ang convoy nga nagdala kini sa patay nga lawas usab ni Rene Clert Baterbunya ogad kini mga katropa gibutang dito sa may Santa Peter Chapel sa may Barangay JP Laurel Panabo City Davao del Norte. Isugat kini usab sa kadaghang kay mga tao mga katropa nga di gyud makita nimo halos nga makita ng mga tao halos nakaputi. Og labas na lang, paingon tadri mga tropa sa Tagum City, sa Carmen Palangdaan, porque naghanaw sab sa mga estudyante, naghulat. Sa convoy mga tropa ni Bater, o ni Rini mga katropa. Ganiin maukini ang nahimo karoga, crucial usab karoga panahon dinhi sa Mindanao. Dili lang sa Mindanao, lakip na sab sa isla, sa nasud sa Pilipinas. Bago pa lang yun mga katropa, niagi na po din hidapita sa Tagum City mga kaigsunan. Ang naisgutag ang convoy, paingon na sab kini sa aton himaluan, paingon kini ngadto sa may Mawab, muhapit pa kini din sa municipality of Mawab, and then ngadto sab sa New Bataan, gumika kay doon na po request sa mga mayor, na muhapit dito gumika kay kining naisgutag sab nga basketball players, na si Rini mga katropa, is nakadula usab din din hidapita sa mga lugar nga din nag-request usab ang mga mayor ni ini. Gani, diri usab sa may St. Mary sa may Tagum City, grabe po pagkadaghan kaguliang ang mga tao rin nga nagpaabot mga katropa ngadto sa convoy ni ini nga Rini mga katropa. Ang basketballista nga nahimong inspirasyon sa mga estudyante dili lamang diri sa Mindanao kundi dili tibuok nasud sa Pilipinas ug gawas sa usab sa atong nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin sa ato nga mga balita, nagapahayag usab o dakong pahasubo ang lokal nga panggamhanan sa Carmen, Davao del Norte. Sa wala pa damha matud pagpagpanaw ni Rene Clert Bobet Baterbunya nga naila kini nga Mr. MVP sa lungsod usab sa Carmen. Gani sa opisyal usab nga mensahe sa LGO, ilang gihatod ang pagpangumusta o pagpagampo mga pahasubo alang kini ngadto sa pamilya o mga minahal sa kinabuhi nga nabiyaan usab ni Baterbunya atol kini niining masulubon usab nga higayon. Kani gipasidunggan usab sa LGO ang kontribusyon o impluensya ni Baterbunya sa komunidad. Dindagan usab ang nakailang ato kaniya isip usa ka personalidad nga adunay dako nga papel sa katawhan. Ang iya nga kalit usab nga pagpanaw nagabilin kini og kasubo sa daghang lumulupyo nga nakaila og nakig-uban usab ngadto kaniya. Samtang nagapadayon usab ang pagbangutan sa lungsod nanawagan usab ang LGO sa panaghiusa sa pag-ampo alang kini sa kahupayan ug kusog sa pamilya Baterbunya ni ini ka panahon sa kasakit usab sa pagkawala sa nisgutag basketball player.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:09 na bay samtang sa ato nga balita sa nasud. Balitang nasyonal. Nagapatuma na og water saving protocols aga Philippine National Police. Isip pagpangandam kini batog kadto sa posible sa epekto sa El Niño phenomenon. Ilabi na sa kakulang usab sa supply sa tubig sa nagkalain-lain usab nga lugar sa nasud. Ang maungang lakang gitumong aron lamang nga makunhoran ang konsumo sa tubig sunod sa mga police camp, istasyon o guban pang mapasilidad sa kapulisan. Subay usab sa giya sa gobyerno sa pagtipig sa tubig, gimando usab sa PNP ang responsable nga paggamit sa tubig, pinagi usab sa paglikay sa pag-usik-usik o nga pag-ayo-dayon matud pa sa mga magatulo-tulo usab ng mga gripo o iuman tubo o pagpaminos sa dili usab importante paggamit sa tubig. Laki usab sa ilang mga lakang ang pagmonitor sa adlaw-adlaw nga konsumo sa tubig aron lamang masiguro ang epesyente nga paggamit niini atol sa ting-init o hulaw. Ang El Nino usa kini kapanghitabo sa klima nga kasagaran nga nagdala o taas usab nga temperatura o taas nga posibilidad sa kakulang sa ulan. na nahimo kining hinungdan usab sa hulaw ug kakulang usab sa tubig sa pipila ka mga lugar. Busa gidasig usab ang publiko sa pagtinabangay sa pagkonserbar sa tubig aron lamang malikayan ang grabe nga epekto ni ini panahon sa El Nino.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:11 na bay sa katapusan sa balita sa nasud. Magpatawag og ang Malacañang og special session sa Kongreso nga paghimuon karong Hunyo 17 ning kasamtangan nga tuig sumala usab kini sa gipagawas nga pahibalo gikan usab sa palasyo. Ang maong special session gitumong aron nga hisgutan ang mga importanteng isyu og mga lakang sa gobyerno kanang kinahanglan og agarang aksyon gikan usab sa Senado o sa House of Representatives. Wala pagipadayag sa hingpit ang tanang detalye sa ilang agenda apan gilauman nga adunay mga positibo na sundong isyu na pagatunan atol kini sa maong nga sesyon. Matul sa Malacañang, importante ang panagatigom aron labag masiguro ang dali usab o epesyente nga paglihok sa Kongreso sa mga butang nga adunay dakong epekto sa katawhan o sa nasudnong panginahanglan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Makatropa, makinig naglangkob sa ato nga balita. Alas 3 sa hapon, mga katropa, hatog ka nato nga to sa produkto nga makatabang sa ato nga pagpaligon sa lawas. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, nga makatabang ka nato, mga katropa. Gamita ang kompleto mga kaigsoonan nga produkto aron nga mas maminos minsuan ang mga balatian sa imong lawas sa trayo nga produkto, ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre ang Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. O siyempre mga katropa, natong ascorbic acid, Santon Vitamin C, boost your immune system, palagsika ang imong immune system para mga balatian, dili mga katropa mudatom sa atong kalawasa. Kini mapalit sa kanyang mga butik at parmasya nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ning ato mga balita ning adlaw mga katropa karon nga Lunes. Balita sa alas 3 sa hapon. Kaabag sa Master Controls katropang Gab alas. Kini inunti balita katropang Bong Omaki Algabre. Daga salamat. Exciting.

sa tamag sugod sa to ang programa, mga igsoon ni Gala. Ala, maghimo ta og pagampo. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Kami na usab nagahangyo diha sa imong presensya, balang espiritu. Giyahan mo kami ang matagpulong nga amo ang igalito niini nga programa. Ikaw Ginoo magapanalangin alang sa tanan nga nagapatalinghog, nagasubaybay. O ikaw usab magahatag og dugang nga kahibalo. Kaalam sa matag-usa ka namo, makahimo kami sa pagsabot, pagambit sa kamatuoran. Aron mahimo nga kami takos diha sa mga tubangan. Labi na sa imuhang pagpadayag unya niining kalibutan. Tabangi kami mga interesado nga makahimo usab sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga obligasyon alang sa pagbag-o o kabaguhan sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi diha sa imuhang tubangan. Among gilauman o Dios nga ikaw maga panalangin usab sa nagahatag o kinabuhi nini nga programa, mga staff nga manusab sa mga kaigsuunan, no, padayon nga nagasuporta nini nga programa o nagasubaybay. O among gilauman o Dios ng protection, panalangin igahatag ni mustibok nga katawhan sa naong sayuta. Sa iluwa kami sa mga sala, among lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

kaigsoonan nga nagasubaybay niini nga programa si Sister Arlene Bagnaan diha sa Mawab. Mayong gabi din ha kanimo, Sister. Ingoman usab sa ato ang mabtikon nga pastor si Brother Hansel Buhawi. Mayong gabi kanimo diha, brother. Mayong gabi usab sa ato ang uban nga mga kahigalaan diha sa Mawab si Sister Elsa Mungis. Mayong gabi kanimo dina. Og sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay niini nga programa. Ang atong pagtuon, mga igsoon, higala niining kagabion, mao ang pagkasayod mahitungod sa ato ang halad og mga ikapulo. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga igsoon, higala, nga ato ang pagatubagon, no? Mahitungod niining mga butang nga gikan sa Dios og ngani kanato. Ang pangutana, mga igsoon, higala, unsa ang gipahinumdom sa Dios sa iyang katawhan sa diha nga sila makabaton og bahandi. So unsa may gipahinumdom sa Dios, mga igsoon, higala? Matod pa din sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 ngadto sa 18, nagingon, igsoon, o ganun dili ka magaingon sa imuhang kasing-kasing ang akong gahom o ang kabaskog sa akong kamot, mao'y nagahatag kanako niini nga bahandi. So igsoon, higala, aron dili ta makapasigarbos tong kaugalingon, no? Adunay mensahe, no, nga gihatag sa Ginoo nga ang mga butang, no, nga gihatag o naabot na to sa ato ang kaugalingon, no, dili kini ato ah, kundili gikan kini sa Dios, no, dili kini sa atong kabaskog, no, dili sa kaayo sa atong panglawas, kundili gikan kini sa Dios, no, nga siya nagapahinumdom nga siya maoy nagahatag kanimo sa gahom o pagbaton sa mga bahandi. So maligo niya ang iyahang tugon, no, niining mga pulong, mga igsoon, nga gipanumpa niya sa imuhang mga amahan ingon man niining mga adlawa. Kinsa ang matuod nga tag-iya sa tanang butang, no, igsoon, higala, nga angay na to mahibaluan. So matod pa sa Psalms chapter 24 verse 1, iyan is yuba ang yuta ang mga pagkapuno ni ana ang kalibutan og sila nga mga nanagpuyo ni ini. So mao kini ang matuod, igsoon, higala, no, nga sa Dios kini, no, ang yuta ang kalibutan og tanan nga nanagpuyo ni ini. Sa Psalms chapter 50 verse 10 to 11, nagadugang og hatag dinhi, mga kaigsoonan, sa mensahe. Kay ang tagsa-tagsa ka mga mananap sa kalasangan, ako man og ang mga kahayupan ibabaw sa usa ka libong kabungturan. So klaro, mga igsoon, higala, nga ang tanan, no, nga mga butang ni ining kalibutan na sa Dios, bisa na mga mananap, no, ang kabungturan, no, ningon man usab, naila ko ang tanan ng mga kalanggaman sa kabukiran. Ang mga kalanggaman, mga kaigsuonan, sa Dios usab kana, no, o ang tanan ng mga halas ng mananap sa kapatagan, iya usab, mga igsoon, higala, no, angay nato nga masairan kana. Sa Hagyo chapter 2 verse 8, usab, mga igsoon, nagaingon din, ha, no, nga ang salapi ako man o ang bulawan ako usab, no, nagaingon si Jehova sa mga panon. So iya ang tanang butang, mga igsoon, higala, bulawan, salapi, no. Busa sa ato ang kaugalingon, atong pamalandungon nga mong makabaton man tani ining mga butanga, no, walay
rason nga magpasigarbo dastong kaugalingon, no? Niining mga butanga, no? Tungod kay klaro og tataw dinhi nga sa Dios kining tanan, no? Walay ato, no? Busa gihatagan kita og giya, no? Udalan aron kung unsa ang atong angay nga pagahimuon o buhaton sa mga butang o bahandi nga ato ang nabatunan nining kalibutan na. Ang Matthew chapter 25 verse 14 nagingon mga igsoon nga kay mahisama kiniunya sa usa ka tawo nga sa dayo niyang langyaw ngadto sa laing yuta mitawag sa iyahang mga ulipon o kanila gipial niya ang iyahang katigayunan. So gihulagway dinhi mga igsoon higala, no? Ang usa ka katigayunan, no? Nga gibilin dinha sa iyahang agalon ngadto sa iyahang ulipon, no? Nga iyaha kini nga gipial o gisalig, no? O nagalaom ang agalon na sa iyahang pagbalik, no? Aduna pa ang butang nga iyahang gi salig usab sa iyahang ulipon. Kay naghatag og pagpatinaw dinhi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 nagingon og labot pa niini gikinahanglan sa mga pinialan nga sila magapakita nga kasaligan. So mauday ni gikinahanglan mga igsoon higala, no? Nga kita nga pinialan kinahanglan nga magpakita nga kita kasaligan ni ini mga butanga, no? Sa mga butang nga ato ang nabatnan ni ining kalibutana. Adunay mga pangutana pa dinhi mga igsoon higala. Ikapila ka bahin sa kabtangan nga ato ang nabatnan kinahanglan nga ato ang iuli ngadto sa bahin nga iya sa Dios. Kapila, no? Ingon dinhi mga kaigsuonan. Ato pa naagyoy balanse, no? Ang atong pag-uli sa butang nga iya sa Dios, no? Matod pa sa Leviticus chapter 27 verse 30. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sabinhi sa yuta, mauusab sa bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova. Kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehova. Busa, klaro mga igsoon higala, no? Nga ang tanan nga mga ikapulo, no? Buot ipasabot nga 10% dinha sa yuta, o sa bahandi, sa binhi nga anaa, no? Dinha sa imong mga kamot, ingon nga gisaligan ka sa Dios, kinahanglan nga igahatag nimo ngadto kaniya. So kinsa ang pipila ka mga tawo nga matinumanon nga nagauli sa ilahang mga ikapulo ug nagahatag og panig-ingnan kanato. Matod pa sa Genesis chapter 14 verse 19 to 20. Si Abraham mga higala igsuon, no? Og siya gipanalanginan niya og miingon, dalay gon si Abraham sa Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit og sa yuta. So klaro mga igsuon, no? Nga dinhi nga bahin dalay gon og gipanalanginan sa Dios, no? Ang maunga tao, no? Si Abraham. Dalaygon ang Diyos nga labing labaw nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong kamot. Og si Abraham mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. So klaro mga igsuon higala nga si Abraham, no? Matinud-anon nga naguli og naghatag sa mga butang, no? Nga angay usab nga ibalik nato ngadto sa Diyos sa iyahang mga abot, no? Ikapulo. Sa Genesis chapter 28 verse 22,
si Jacob mga igsoon higala usa-usab ka tao nga matinumanon, no, nga gipakita dinhi sa kasaysayan sa mao nga mensahe. Unya matod pa dinhi kining batuha nga akong gipatindog ingon sa haligi nga handumanan mahimong balay sa Dios og sa tanan nga imuhang igahatag kanako sa pagkamatuod ang bahin nga ikapulo ug akong igahatag kanimo. Genesis chapter 28 verse 22. So klaro mga igsoon higala, no, nga sa pagkamatinud-anon ni Jacob, no, diha sa paghatag o pagbalik sa mga bahin sa Dios, no, ikapulo og mga halad, mao kini ang matuod. Gawas sa mga ikapulo, unsang bahin sa ato ang kabtangan, ang igahatag ngadto sa Dios. Sa Psalms chapter 90 verse 8, mga halad, mao kini mga igsoon, ipa hanungod ngadto kang Jehova ang himaya nga angay sa iyahang ngalan, pagdala og halad og dumuol ngadto sa iyahang mga sawa. So, mao kini mga igsoon higala, ang pagbalik o ang paghatag ngadto sa mga halad o ikapulo, no, sa Dios, usa kini ka dako kaayo nga importante, no, alang sa ato ang kasayuran, no, sa paghatag nato ngadto sa Dios. Mga butang nga angay nga ibalik nato ngadto kaniya. O dili na to huna-hunaon nga kini, no, ang tanan ato, no, kanang paghuna-huna bang ato lang kanunay, no, dili pwede mga igsoon higala. Kay matod pa din nagaingon sa pangutana, diun sa pagila sa Dios ang tao nga magadumili sa paghatag sa iyahang bahin nga mga ikapulo o mga halad ngadto kaniya. Matod pa sa Malakias chapter 3 verse 8 to 9, kung sa igingon din eh, nahimo nga nakapangawat, no? Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios bisan pa ni anak kamo nangawat kanako? Apan kamo na nagingon, unsaon na mo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad? So sa ato pa mga igsoon higala, kung dili kita o magdumili kita sa paghatag o pag-uli ngadto sa Dios sa mga halad o ikapulo, nahimo nga nakapangawat kita dinha sa iyahang atubangan. Busa gikinahanglan gayud nga kita maghatag ngadto kaniya, mag-uli kaniya ngadto sa mga butang nga gikapial niya nganhi kanato. Matod pa sa akamugi panghimaraot o bansa panghimaraot kay ako inyong gikawatan. Makatalagmanon kini mga igsoon higala, no, kay sa diha nga dili kita magauli o maghatag ngadto sa mga ikapulo, mamahimo nga iga panghimaraot kita, no, sa Dios. So, makatalagmanon kini mga igsoon higala, busa kinahanglan nga muhatag kita, muuli kita ngadto sa ato ang obligasyon ngadto sa Dios. Diha sa bagong tugon, nagpadayon ba kini nga tulumanon sa pag-uli sa mga halad o ikapulo? Matod pa mga igsoon sa Matthew chapter 22 verse 21, paghatag sa iya sa Dios, sila mitubag nga nagingon kang Caesar og siya nga miingon kanila, nan bayre ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Muti pasabot mga igsoon higala, nga ang kang Caesar ihatag ngadto kang Caesar, no, ang sa Dios ihatag ngadto sa Dios, no. Buti pasabot mga igsoon nga magahatag kita ngadto sa

Liwat ni Abraham, walay Hudiyo ni Grasyanhon, walay Ulipon ni Gawas, walay lalaki, babae, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. So, unsa day mga igsuon higala? Kitang tanan mga kaliwat ni Abraham, no? Walay Hudiyo ni Grasyanhon, walay Ulipon, no? Lalaki ni babae. Kitang tanan usara, no? Diha kang Kristo. Og kun kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham. Mga manununod sumala sa saan? Mao ka na isuon higala. Ug sa John chapter 8 verse 39 nagingon, kaniya mitubag sila na nagingon, si Abraham mao ang among amahan. Si Jesus mingon kanila, kun mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Mao kana mga isuanigala ang pagpamatuod ni Jesus, no? Nga kun kita nga mga katawhan, no, nga kaliwat kita ni Abraham, no, magpakasama usab kita ni Abraham, magabuhat kita sama sa gibuhat ni Abraham. Unsa pa mga igsuon ang usa ka maayong buhat nga gibuhat usab ni Abraham, no, nga gihisgutan sa bag-ong tugon? Matod pa dinhi sa Hebreohanon chapter 7 verse 1 to 4, si Abraham mihatag sa ikapulo ngadto kang Melchizedek. Kay kini si Melchizedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdon nga Dios, ug misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari ug nanalangin kaniya. Versikulo 2, og alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Una sa tanan sumala sa hubad sa iyahang ngalan, ug siya hari sa katarungan ug unya hari usab sa salim nga sa ato pa hari sa kadaitan. Siya walay amahan ni inahan ni kagikanan, ug wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga nahisama sa anak sa Dios. Mapadayunon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. O palandong nga unsa ka tinamod gayod ni adtong tawhana, bisan gani si Abraham nga patriarka. Migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Busa klaro dinhi igsuon ni gala, no, nga sa kasaysayan ni Abraham, no, mihatag gayud siya ngadto sa iyahang obligasyon, no. Mao kana mga igsuon higala. Alang sa unsang kagamitan ang ikapulo og mga halat? So ang mahibalaan nato dinhi mga igsuon, sa unsa nga paagi nga magamit ang mga halad og ikapulo? Matod pa sa Numbers chapter 18 verse 20 ngadto sa 21, alang sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios ang mga butang nga gikan sa ikapulo og mga halad. Og si Jehovah miingon kang Aaron, sa ilang yuta ikaw walay panulundon, bisan sa taliwala nila wala kaing pahat. Ako mao ang imuhang pahat ug ang imuhang panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. 21, og aniya karon gihatag ko sa mga anak ni Libi ang tanan nga mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulundon nga tumbas sa ilahang pag-alagad, bisan sa pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatiguman. Mao kini isuon ni gala nga klaro gi patinaw dinhi, no, ang mga tao ug ang ilahang gibuhat aron makuhaan og pagtulunan usab kanato ingon nga mga katawhan sa Dios ni ining panahona.

sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. Wala ba kamo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo, nagakuha sa ilahang pagkaon gikan sa templo? O nga sila nga nag-alagad sa halaran, nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw? O sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagasugo nga ang mga nagasangaw, nagasangyaw, usab, sa maayong balita, magakuha sa ilahang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Busa, klaro mga igsoon higala, no? Ipahibalo din he, nga tanan nga nag-aalagad o nag-buhat sa buluhaton sa Diyos, sa misyonero, dinha nagakuha sa halad og ikapulo. Asa man kini pagadadaa, matod pa mga igsoon higala sa pangutana. Dinhi sa Nehemias chapter 13 verse 5 alaktaw dusi ngadto sa 13, matod pa mga igsoon sa balay nga tipiganan diin adunay ni natudlo nga mamamahandi o laktod treasurer, nakaandam alang kaniya og sa dakong lawak diin kaniadto ilang gibutang ang mga halad nga kalanon og ang mga insinso og ang mga sulanan og ang mga ikapulo sa trigo, ang bagong bino og ang lana nga gihatag pinaagi sa mga sugo, sa mga libihanon og sa mga mag-aawit og sa mga magbalantay sa pultahan og sa mga halad nga binayaw alang sa mga saserdote. Sa dusi, onya nagdala ang tibuok Huda sa bahin nga ikapulo sa trigo og sa mga bagong bino og sa lana ngadto sa mga tipiganan sa bahandi. Og na nagtudlo ako og ang mga mamahandi nga mag-atiman sa mga tipiganan sa mga bahandi. So klaro mga igsoon higala, no? Nga ang tanan nga mga halad og ikapulo dito pagadalon sa balay tipiganan. O adunay tao dito nga mao ang mga magadumala, no? Sa mao nga bahandi. O mao kini ang buluhaton o gamitunon alang ngadto sa buhat sa Dios. Unsang panalangin ang mabatunan ni adtong mga matinumanon sa paghatag niini nga mga butang? Matod pa dinhi sa Malakias 3 chapter 3 verse 10, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay o pinaagi niini, sulay ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon, na kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit o buuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat ni ini. Musa igsoon higala, ang saad sa Dios, no? Usa ka hagit din ha sa usa ka tao, usa kinabuhi sa tao, kanatong tanan, nga kung kita matinud-anon, no, sa paghatag ngadto sa ikapulo og mga halad o abot nga anaa sa atong kaugalingon, aduna di ay panalangin, no, nga sobra-sobra nga ihatag sa Dios nganhi kanato kung kita magmatinud-anon ni ini nga buluhaton. Unsa nga motibo ang magapalihok sa ato ang paghatag? Matod pa sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ang tagsa-tagsa katao maghatag sa iyang hingarangan ingon sa panalangin ni Jehova nga imong Dios nga gihatag kanimo. Sa chapter 2 Corinthians chapter 8 verse 12,
Kay kun anaa ang pagkamatinguhaon, kini pagkakahimutan sa pagdawat sumala sa unsay anaa sa tao, dili sumala sa unsay wala kaniya. Busa igsuon higala, kung unsay anaa ka na to, nga anaa sa atong kaugalingon o abot na to, mao ka na ang ato ang ihatag ngadto sa Dios. Dili ang wala ka na to, nga ato ang kuhaon o ihatag na to ngadto sa Dios. Kung unsay anaa ka na to, mao ka na ang atong iuli ngadto sa Dios. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nag-ingon nga ang matag usa nga magahatag sumala sa pagbuot sa iyahang kasing-kasing, dili nga magapanuko. Niingon nga pinugos kay ang Dios nagahigugma sa malipayon nga magahatag. Musa igsuon higala, gikinahanglan ang pagka malipayon o kabubuton sa Dios o mahigugmaon alang sa paghatag diha kaniya, no? O sa paghatag nato ngadto sa ato ang isig katao, dili sa paagi nga pinugos. Kaya ang malipayon nga naghatag mao ang iyahang ginahigugma o ginapanalangina. Unsa ang kanunay nga ato ang paghinumduman ini mga igsoon igala? Matod pa sa Acts chapter 20 verse 35, labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mao kini igsoon igala ang angay nato nga paghinumduman. The more nga nagadawat kita, no? Apan mas bulahan pa di ay ang nagahatag kaysa nagadawat. Busa, batasano na to, ang paghatag o ang pagdawat o ang paghatag ngadto sa ato ang Dios o sa ato ang isig kaingon. Kay ang panalangin, ang saad sa Dios, ang balik ngadto sa iyahang katawhan o ngadto sa tao nga matinud-anon, sobra-sobra, no? Matod pa igsuon higala, magaawas kini nga wala na unyay igong kabutangan. Busa ato ang tuuhan ug dawaton igsuon higala kini nga mensahe. Manginaot ko nga kini magahatag ka nato og pagtulon-an alang sa wala pa masayod niini nga buluhaton, no? Og sa mga nasayod usab apan wala mahimo nga maaplika, kay kini mao ang tinuod, no, nga gisaysay sa Dios og adunay gipanghimatuod nga mga tao nga nahimo nga gipanalanginan og nagmanilampuson pinaagi niini. Ang Dios magapanalangin niining kagabion o sa mga pulong ato ang nadunggan karon. Usbon ko, salamat sa mga nagapatalinghog, no? Mga kaigsuunan o sa ato ang mga interesado usab. Manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay niining programa. Daghan pa ang mga pagtulunan nga ato ang angay nga makatunan din o masairan ninyo alang sa kalampusan o sa kaayuhan sa matag-usakan natong tanan. O ako nagapasalamat usab sa ato ang mga listener, no, din sa ato ang Facebook o sa ato adeng mga interested, no, nga pwede mangutana kamo din ha sa ato ang comment section, no, ipaabot lang ninyo. O sa ato ang mga nagasubaybay karon, mayong gabi kaninyong tanan. Sa tanan nga nagkalain-lain yung mga dapit. Ang Diyos magapanalangin kaninyo kanatong tanan. Mayong gabi.

magpasalamat sa Diyos niining kagabion dalaygon ug mahigugmaon ng silimbahon nga Diyos. Ikaw ang tagiya sa tanang butang niining kalibutan na ingon man sa tanang kinabuhi. Kami nagalaog nga ikaw magapanalangin sa mga pulong nga mo ang nanunggan sa tanan nga nagasubaybay niining nga programa, mga kaigsuunan o interesado. Ikaw magahikap sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mahimo nga matinud-anon kami sa mga butang nga mo ang nabat na niining kalibutan na gigan kanimo alang sa pag-uli o sa pagsuporta usab sa buluhaton nga imong gihatag kanamo aron mahimo nga maabot ang tibuok nga naong sayuta sa mao nga buluhaton. Ug pinaagi ni ana, ikaw maga buhat sa imong gisaad kanamo, ikaw magapadayag kung ang tanan nga katawhan mahibalos ka matura. Ug dili lang pinaagi niini sa uban pa nga mga kasuguan ug mga pagtulunan. Ug ikaw magapanalangin usab sa tagsa-tagsa ng mga dapit diin anang imuhang mga katawhan nagahimo sa mga buluhaton ug sa tanan ng mga na workers, sa tanan usab ng mga kaigsuunan, sa tanan usab ng mga interesado ug sa mga nagahatag o kinabuhi nini nga programa, mga staff o mga tanan nga anaan dinhi sa istasyon Tagum City ug sa nagkalain-lain pa nga mga dapit. Among gilauman o Dios nga imong panalangin grasya, igahatag mo kanamo ug ingon man usab ang protection. Pasayloa kami sa among mga sala. Lauman namo nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabang lahi na maning tingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa akong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maninga ko multigab nga lahi na maligtingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Naas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag.

0: sa bukol na may morsulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala,

Amahan na mo ka lagintong Ginoo, salamat kayo nining adlawa. Ginoo, salamat sa gasas kinabuhi kaya mong yatag sa matag usa ka na mo sa among pamilya, mga kabataan, kapariyantihan, mahal sa kinabuhi, mga kaubanan sa trabaho, among mga kahigalaan. Salamat Ginoo nining tanan nga mga kahinguhaan nga imong gipatagamtam ka na mo aron kami may sarang usab nga ika sustento ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya o sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Salamat Ginoo, bisan pa man sa mga pagsulay anaa ka kanunay. Salamat sa kusog, kalagsik. Salamat sa maing panlawas nga among natagamtaman. Salamat sa grasya nga kami nakasugakod sa mga hagits kinabuhi ug tungod nini nakabaton usab kami leksyon nga sarang namong magamit sa pagaginod sa unahan nining latasunon panamo nga panaw sa kinabuhi. Masaylo kami sa among inadlaw-adlaw nga nahimo sa matagutlog matag oras nga among nahimo kalapasan batok diya sa imong kahalangdon. Among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayong buhaton among giangkon ang among dakong kasalanan. Sa iluwa kami, kung wala kami mahimo, kung wala ikaubusan, niya gihapon kami, Ginoo. Kanunay nga nagabalik kanimo, nangaliyo po, o nagadangup kanimo. Ubani kami nining adlawa, unya ang tanan nga among pagadesisyonan, amo unta kining ampuan, magikan usab, gikan sa imong lamdag, o ang tanan nga lakang nga among paghimoon, makahatag o kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Matuman unta Ginoo, ang imong kabubuton din sa among kinabuhi, o dili ang among kaugalingong mga pagbuot lamang. At agi kami kasing-kasing nga kanunay magpasalamat. Liha ka nimo. Kasing-kasing nga kanunay mag-ila. Kining kalibutan na, imong gipial ka na mo o gangayan na mong amumahon ang pingan o ugmaron. Ang among mga kaigsunan garon nga nag-ilaid sa tumang kalisod, ang mga biniyaan, ang mga na-depress, ang mga kaigsunan nga nasa ospital, sa talagsaon nga pamaagi, Ginoo, duawa sila o hikapa sila. Ikaw lamang ang tinubdan sa tinuod niya kaayuhan. Kining tanan, amahan among gipangayo o gipasalamatan diha kanimo. Pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, agdos kahangturan. Amen.